0: pogulay nga antimin ba program na miya mit harinam pukol lapan malam.
1: Dinga ka YFM, radio kemeridang kita nintingari.